Vem com mamã. Gemin gab di dame jan sulwa wi komanse a jan sulwa mo de a mbap kide no mandel mbanul kon sa.